0: Kangwane.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Eriore rikembere ya sokulu. Rekale remboku. Oyoni mulenge wa Telesphore Windows omulwana wechidali. Bana Edgar omuwa tuwe ngoma nene. Ahoe